Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

ste znali. Obrazovni program. U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o nauci, o tehnici, o fizici. Reaktor Wendelstein 7X je eksperimentalni stelarator ili nuklearni fuzijski reaktor izgrađen u Greifswaldu u Njemačkoj od strane Max Planck instituta za plazma fiziku, a završen je 2015. godine. To je daljni razvoj Wendelsteina 7AS. Svrha Wendelsteina 7X je ocijeniti glavne komponente budućeg fuzijskog reaktora građenog korištenjem stelarator tehnologije. Čak ako Wendelstein 7X sam nije ekonomična fuzijska elektrana. Od 2015. godine Wendelstein 7X reaktor je najveći stelarator. Planirano je da radi sa do 30 minuta neprekidnog pražnjenja plazme, što pokazuje bitnu značajku elektrane, kontinuirani rad. Ime projekta koji se odnosi na planine Wendelstein u Bavarskoj dodijeljeno je na kraju 50. godina pozivajući se na prethodni projekat sveučilišta Princeton pod nazivom projekt Matterhorn. Stelarator je zamislio fizičar Liman Spitzer.

0: Novogradskoj oblasti. Izvještaj o žrtvama i velikoj materijalnoj šteti stižu iz Černigovske oblasti. Na ove napade prethodno je upozorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je najavio kontranapad na Rusiju. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, izjavili su danas da su napali vojne objekte i aerodrome u susjednoj Saudijskoj Arabiji i zaprijetili važnoj alternativnoj ruti Hormuškom moreuzu za pomorski saobraćaj. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari, rekao je preko društvenih mreža da su pobunjenici lansirali balističke rakete i dronove ciljajući međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, ali nije pružio dokaze. Letovi na aerodromu kratko su bili prekinuti prema platformi za praćenje letova Flight Radar 24.
1: Temperatura u Bugojnu 14 stepeni, Jajcu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena.
0: Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

12 je sati i 16 minuta, vrijeme da vam zaželimo dobar dan i ugodne poslijepodnevne sate. 7. je oktobarski dan, u Gračanici trenutna temperatura 23 stepena Celzijeva. Iz studija i režije Radio Gračanice pozdravljaju vas Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Temperatura će danas ići do 26 stepeni Celzijevih, a na jugu zemlje i do 28. Nadamo se da pratite uputstva i da se slojevito oblačite, jer jutra su nam još uvijek dosta svježa i potrebno je da se utoplimo, a sa odmicanjem dana zaista treba da se raskomotimo, tako da je ono slojevito oblačenje najbolje za ove jesenje dane. Nastavlja se i period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno djeluju na opštu sliku, manje poteškoće moguće su u jutarnjim satima. Nadamo se da ste zdravi, da ste uspjeli da izbjegnete viroze koje haraju ovih dana, a ukoliko ste ipak pokupili virus, da ćete ga pobijediti bez posljedica. Evo, po mom glasu možete osjetiti da virus nije zaobišao ni našu redakciju, ali evo, borimo se uz medikamente i naravno pomalo i narodne medicine. Virusi se ne prenose putem mikrofona i zvučnika, tako da vas pozivamo da ostanete uz frekvencije Radio Gračanice i slušate dobru muziku za odlično raspoloženje.

12:22, pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice i poželjet ćemo sretan put i ugodnu vožnju svima vama koji ste za volanom. Irfan i Hasiba vaši su današnji domaćini i družimo se u okviru poslijepodnevnih sati. Kada je riječ o stanju na cestama u našoj zemlji, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu signalizaciju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M18 Tinja Srebrenik kod mjesta Potpeć, saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje

opremljene signalizacije. Zbog izgradnje raskrsnice, odnosno kružne raskrsnice u Gračanici na magistralnom putu M4, vozila saobraćaju otežano, nije došlo do obustave i do izmjene režima saobraćaja, ali je došlo do otežanog izlaska sa magistralnog puta M4 na regionalni put Gračanica-Srnice iz pravca Doboja, te do otežanog ulaska na M4 iz pravca grada u pravcu Tuzle. Tako da, evo, ukoliko izlazite iz grada, koristite izlaz preko Hajdarovca, a ukoliko ulazite u Gračanicu iz pravca Doboja, koristite raskrsnicu kod Fisa. Ili preciznije kod Plaminga. Kada je riječ o stanju na putevima u našoj zemlji, ukoliko planirate voziti na dalje relacije, obavezno posjetite stranicu Bihamka i informišite se o stanju na cestama. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, a mi ćemo vas u narednim minutama podsjetiti da još uvijek možete nabaviti ulaznice za najavljene kulturne događaje u Gračanici. Za sutra od 20 sati u Gračanici je najavljena monodrama komedija Fikro u Hraljama života, autentična komedija koja kroz humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Put umjetnika kroz lik Fikre diskretno se prelama lični glumački put od snova i početaka do zrelosti, prikazujući scensku umjetnost kao stalnu borbu i potragu za istinom u svijetu koji se ubrzano mijenja. Armin Čatić je u ulozi. Ovo djelo slavi vitalnost i optimizam u hraljama ili raljama surove svakodnevnice, poziva publiku da se kroz smijeh vrati onom ljudskom i iskonskom u sebi. Ulaznice po cijeni od 25 i 30 konvertibilnih maraka možete kupiti na blagajni BKC-a, na portalu entrio.ba, na infopultu shopping centra Etna i u kafe baru Film. Dakle, sutra od 20 sati, BKC Gračanica, Fikro u Hraljama života. Što se tiče kulture i oktobra u Gračanici, 21. oktobar od 20 sati u Gračanici će biti izvedena predstava Anđela u izvedbi Mime Karadžić, Staše Nikolić i Gorana Šušljika. Predstava komedija o dvojici najizgledne spojivih likova, univerzitetskom profesoru i vlasniku ćevabdžinice, koji se slučajno nađu u istoj bolničkoj sobi. Prodaje ulaznica, naravno, blagajna BKC-a, Cafe Times Square 92, Cafe Film, Shopping Centar Etna i putem sistema kupikartu.ba. Rezervišite datume i počastite se humorom bez granica. Nastavljamo mi sa programom. U 12.45 termin je za oglase. Vijesti su u 13.00.

0: te od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašom.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Pjesma Kapitane moj stigla je u trenutku kada se BH javnost emotivno oprostila od kapitena, koji je godinama bio jedno od zaštitnih lica reprezentacije Bosne i Hercegovine. A mi nastavljamo dalje sa otvorenim programom.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Bosansko-hercegovački glumac, pisac i muzičar Feđa Štukan, kojeg smo imali priliku gledati i slušati u Gračanici, zajedno sa bendom Nesvrstani objavio je novi album pod nazivom Album 3. Na izdanju se nalazi 8 pjesama: Nit, Noć, Dom, Hej, Put, Žal, Sam i Čas, kroz koje se prepliću različiti muzički izrazi, od klasičnog rock zvuka do gudačkih i puhačkih dionica, horskih elemenata i simfonijskog orkestra. Bend Nesvrstani čine Feđa Štukan, Bagzi, Ismar Žalica, Aldino Merović, Vedran Fajković i Nijaz Kurtalić. Štukan i Bagzi potpisuju muziku i tekstove. Klavijature su odsvirali Štukan, Bagzi i Adin Sirbubalo, koji zajedno sa Nenadom Tešićem potpisuje i orkestarske aranžmane. Album je obogaćen instrumentalima drugih muzičara, a na snimanju su učestvovali violinista Dragan Urlić, saksofonista Kiril Kuzmanov i trubač Trajče Velkov. Album 3 donosi spoj energije rock benda i zvuka velikog orkestarskog sastava uz različite vokalne i instrumentalne elemente koji čine prepoznatljivu muzičku cjelinu. Sa ovog albuma poslušajmo pjesmu

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Dijelimo sa vama ovaj jesenji dan, uživamo u jeseni, najšarenijem i najromantičnijem dobu godine. Priroda mijenja izgled, dani su kraći, noći svježije i već traže da se ugrijemo uz šoljicu čaja, dekicu i da uživamo u zagrljaju tokom jeseni koji postaje mnogo dragocijeniji od bilo kojeg drugog doba u godini. Jesen je i vrijeme kada se mijenja naša potreba za ishranom, a tokom jeseni pripremaju se i zimnice. Upravo o zimnici govorit ćemo više u nastavku, tako da ostanite uz program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosni. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijevih. I u petak će biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u subotu oblačno sa slabom kišom, a u nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Zato pozivamo vas da maksimalno uživate u današnjim zrakama sunca i koje ne griju baš onako pravim intenzitetom, ali evo, ugodnih 25 stepeni Celzijevih je trenutno u Gračanici. Kada je riječ o kulturnim dešavanjima u Gračanici, predstava monodrama komedija Fikro u Hraljama života, koja je trebala sutra biti u Gračanici, je otkazana zbog slabog interesa javnosti i premalo prodanih ulaznica. Što se tiče kulturnih dešavanja, ono što je najavljeno za 21. oktobar jeste predstava Anđela. Ulaznice možete kupiti na blagajni BKC-a od 10 do 13 sati svaki radni dan. Oni koji su kupili ulaznice za Fikru mogu ih vratiti na blagajnu BKC-a u istom terminu. Što se tiče dežurnih ekipa u Gračanici, gračanički vatrogasci, boga mi, su danas imali pune ruke posla, imali su tri protivpožarne intervencije na gašenju niskog rastinja i suhe trave i ponovo apel građanima da budu oprezni kada čiste korov, kada pale, jer evo, vatrogasci su danas, dakle, imali tri ekipe na terenu. Što se tiče policijske stanice Gračanica, oni su danas imali isto tako bogat izvještaj. Dogodile su se tri saobraćajne nesreće, dvije u kojima su učesnici potpisali evropski obrazac, jedna nesreća sa pet povrijeđenih lica dogodila se u Pribavi, učestvovala su dva vozila, nemamo informacija o povrijeđenima. Što se tiče ostalih događaja, bila su tri, prijavljena su i dva gubitka dokumenata, te prijavljena jedna povreda na radu. Evo, povrijeđenom radniku želimo brzo poravak, a vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ovu srijedu provedete u Stalase radio Gračanice. Danas je godišnjica smrti Halida Bešlića, pa ćemo o Halidu više od 16 sati.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina na Romaniji. Halid je svoj muzički put započeo skromno, nastupajući u sarajevskim restoranima i kafanama tokom 70. godina. Njegov specifičan glas, pun emocije i iskrenosti, ubrzo je privukao pažnju šire publike. Prvi diskografski uspjesi uslijedili su početkom 80. godina, kada su pjesme poput Ne plači majko i Zanesen tom ljepotom označila početak jedne od najuspješnijih

što je Halida Bešlića izdvajalo od ostalih imena s muzičke scene, bila je njegova izuzetna skromnost i neposrednost. Uprkos milionima prodanih ploča i rasprodanim koncertnim dvoranama, od Sarajevske Skenderije i Zetre, preko Zagrebačke i Beogradske arene, pa sve do turneja po Americi i Australiji, Bešlić je ostao pristupan čovjek. Učestvovao je u stotinama humanitarnih akcija, pomažući bolnicama, pojedincima i ugroženim kategorijama društva. Najčešće bez prisustva medijskih kamera. Pjesme koje je snimio u kasnijoj fazi karijere potvrdile su njegov status umjetnika, koji s lahkoćom premošćuje generacijske razlike, slušali su ga jednako mladi i stari, bez obzira na muzičke

0: Savremenijom 3D metodom autodijagnostike izbori u gradnju na licu mjesta senzor za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Pjesma Kapitane moj stigla je u trenutku kada se BH javnost emotivno oprostila od kapitena koji je godinama bio jedno od zaštitnih lica reprezentacije Bosne i Hercegovine. A mi nastavljamo dalje sa otvorenim programom.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Bosansko-hercegovački glumac, pisac i muzičar Feđa Štukan, kojeg smo imali priliku gledati i slušati u Gračanici, zajedno sa bendom Nesvrstani objavio je novi album pod nazivom Album 3. Na izdanju se nalazi 8 pjesama. Nit, Noć, Dom, Hej, Put, Žal, Sam i Čas, kroz koje se prepliću različiti muzički izrazi, od klasičnog rock zvuka do gudačkih i puhačkih dionica, horskih elemenata i simfonijskog orkestra. Bend Nesvrstani čine Feđa Štukan, Bagzi, Ismar Žalica, Aldino Merović, Vedran Fajković i Nijaz Kurtalić. Štukan i Bagzi potpisuju muziku i tekstove. Klavijature su odsvirali Štukan, Bagzi i Adin Sirbubalo, koji zajedno sa Nenadom Tešićem potpisuje i orkestarske aranžmane. Album je obogaćen instrumentalima drugih muzičara, a na snimanju su učestvovali violinista Dragan Urlić, saksofonista Kiril Kuzmanov i trubač Trajče Velkov. Album 3 donosi spoj energije rock benda i zvuka velikog orkestarskog sastava uz različite vokalne i instrumentalne elemente koji čine prepoznatljivu muzičku cjelinu. Sa ovog albuma poslušajmo pjesmu

0: Brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propaganda.

rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina na Romaniji. Halid je svoj muzički put započeo skromno, nastupajući u sarajevskim restoranima i kafanama tokom 70. godina. Njegov specifičan glas, pun emocije i iskrenosti, ubrzo je privukao pažnju šire publike. Prvi diskografski uspjesi uslijedili su početkom 80. godina, kada su pjesme poput Ne plači majko i Zanesen tom ljepotom označila početak jedne od najuspješnijih

Halida Bešlića izdvajalo od ostalih imena s muzičke scene, bila je njegova izuzetna skromnost i neposrednost. Uprkos milionima prodanih ploča i rasprodanim koncertnim dvoranama, od Sarajevske Skenderije i Zetre, preko Zagrebačke i Beogradske arene, pa sve do turneja po Americi i Australiji, Bešlić je ostao pristupan čovjek. Učestvovao je u stotinama humanitarnih akcija, pomažući bolnicama, pojedincima i ugroženim kategorijama društva. Najčešće bez prisustva medijskih kamera. Pjesme koje je snimio u kasnijoj fazi karijere potvrdile su njegov status umjetnika, koji s lahkoćom premošćuje generacijske razlike, slušali su ga jednako mladi,